0: kapanali kuna ne vamvelekisa vava usazi viso yerwa kupa vasike vampatela vakone kumvhurelela veitumezi
1: veitumezi cangwe nozora piri kielezi viso ni lipina ki 08 11 544455 kuna nombolo yemkona kulizesa ule mfitse ziviso amina kapa mulumele ziviso amina kamkoalingosa SMS line 6 888.